قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں جبکہ تمہارے پیرو تو رذیل ترین لوگ ہوئے ہیں۔ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو۔

0: ربك لهو العزيز الرحيم.
1: اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو فقط صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے. نوح نے کہا کہ پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے. بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو ڈبو دیا. بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے.
0: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.
1: قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے. بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو.
0: امن

اس نے تمہیں مویشیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے، مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلوں ہی کی عادت ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو

0: ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے۔
1: كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما هاهنا امنين في جنات طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون۔
0: قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے، کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم یوں ہی بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتی ہیں، اور پہاڑوں میں تراش تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو۔
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ

0: اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ سوالے نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ بالآخر انہوں نے اس کو مار ڈالا، پھر نادم ہوئے، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔
1: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني

0: ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون
1: قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم دنیا جہان میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو وہ کہنے لگے کہ اے لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے لوط نے کہا میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے

0: عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
1: سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر مے برسایا، سو جو مے ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا وہ برا تھا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے. اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے.
0: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین واتقوا

0: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون
1: اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو اور القا بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے وہ عذاب ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں

0: هم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
1: بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ یاد دلا دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں. اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، یہ کام نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں. تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا.
0: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے تواضع سے پیش آؤ. پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور اس غالب و مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے، اور نمازیوں کے ساتھ تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے.
0: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل

0: کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام بھی لیا، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتی۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: أَكْثَرُهُمْ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
1: طاسين. یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. اور تم کو یہ قرآن اس حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے.
0: اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم

0: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم.
1: جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا کوئی شولہ یعنی ایک انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو، جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے. اے موسیٰ، میں اللہ ہوں عزت والا حکمت والا، اور اپنی لاٹھی ڈال دو. سو جب اسے دیکھا تو اس طرح حرکت کر رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. فرمایا، اے موسیٰ ڈرو مت، میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں.
0: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا

0: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
1: اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید و روشن نکلے گا. ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بدکردار لوگ ہیں. پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے، اور بے انصافی اور غرور سے ان کو ماننے سے انکار کیا، جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے. سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا خاص فضل ہے.
0: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: اور سليمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو. تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما.
0: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا

0: اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے مجھے حدود نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی واضح دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے، اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: كتاب كريم إنه

0: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
1: سليمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے, یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے, پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں. ملکہ نے کہا کہ دربار والوں مجھ تک ایک نامہ گرامی پہنچایا گیا ہے, وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ. خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو, جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی. وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے, تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجیے گا.
0: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا

0: خيرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون
1: اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں پس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے ان کے پاس واپس جاؤ اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے
0: قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
1: سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے کرم کرنے والا ہے
0: قال نکروا لها عرشها

0: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: سليمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے. پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں. اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا کہ وہ کافروں میں سے تھی. اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے. جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی. سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں.
0: صدق اللہ العظیم.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: مالا
1: علی
2: بنت مالا
1: علی
2: فحاسا علی جن مالا
1: فحاسا علی جن مالا
3: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03003385699

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
5: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे
6: अदा? दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ کی وہ رسولہ اور اس کے رسول کی ولا تولوا عنہ اور نہ تم منہ موڑو اس سے وانتم تسمعون حالانکہ تم سنتے ہو یعنی اللہ تعالی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر اس کی اطاعت کرو، نہ کہ سننے کے بعد سنی انسنی کر دو یا منہ موڑ لو۔ پھر مزید فرمایا ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ کالذین قالوا سمعنا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، حالانکہ ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی بات کے سننے کے بعد انسان کا جواب اس کے مطابق نہ ہو، خواہ زبان سے یا عمل سے، تو یہ رویہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کہ گویا سننے والے نے کچھ سنا ہی نہیں۔ سنتا کون ہے؟ جو جواب دیتا ہے۔ جو جواب نہ دے گویا وہ سنتا ہی نہیں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، پھر اس کے مطابق عمل نہ کیا، اطاعت نہ کی، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ ان شر الدواب، بلا شبہ بدترین جانور دواب دابہ سے ہے۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم، بہرے گنگے، الذین، وہ لوگ، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں، یعنی انسان ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں ان انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے جو احساسات سے خالی ہیں، جو اپنے سننے اور بولنے کی حس کو استعمال نہیں کرتے، جو حق بات سنتے نہیں، حق بات کہتے نہیں، ان کے کان اور منہ حق کے لیے بیکار ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب حق بات پیش کی جائے، ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو حق کے سمجھنے کے لیے استعمال کرے، کیونکہ یہ صلاحیتیں بھی اسی نے دی ہیں جس نے حق کو بھیجا ہے، اور ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حق کو پہچانے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کا سننا جانوروں کا سا سننا ہے۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام سے بدتر قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی دل ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن سے وہ سمجھتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، اُلَائِكَ كَالْأَنْعَامِ، ایسے لوگ انعام یعنی مویشیوں کی طرح ہیں، بَلْ هُمْ أَضَلُّ، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ایسے لوگ غافل ہیں۔ یہاں پر لا یعقلون کہا گیا، وہاں غافلون کہا گیا۔ تو غافل کون ہوتا ہے؟ جو عقل استعمال نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیوں نہیں سنتا، اور کب نہیں سنتا، اور کون نہیں سنتا؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان اسی چیز کو سنتا ہے جس میں اسے اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کو دلچسپی صرف دنیا سے ہے، ان کو آخرت کی بات سننے سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جن کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور چیزوں سے ہیں، پھر وہ بھلا ان کی بات کیوں سنیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ان کو ضرور سنوا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ ان کو سنواتا یعنی زبردستی سنواتا، لَتَوَلَّوْا، البتہ وہ منہ موڑ جاتے، وَهُمْ مُوْرِدُونَ، اور وہ تو ہیں ہی اعراض برتنے والے۔ یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق ہی نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر کوئی خیر نظر نہیں آتی. سیدنا مسیح علیہ السلام اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جو غلام ایک پیسے میں چور ثابت ہو اس کو اس کا مالک ایک لاکھ کی امانت کیسے سونپے گا؟ یعنی جو شخص ایک پیسے کی حفاظت نہ کر سکتا ہو اسے لاکھ کا امین کیسے بنایا جائے؟ یعنی اگر کوئی شخص ایک روپیہ نہیں سنبھال سکتا تو آپ اسے لاکھ روپیہ کیوں دیں گے؟ اگر آپ پھر بھی دیں گے تو غلطی کس کی ہوگی؟ یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سننے کی توفیق نہیں دیتے تو پھر شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. تو پھر عموماً لوگ کیا ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں کہ جب اللہ ہی نے پردہ ڈال دیا تو پھر لوگوں کا کیا قصور؟ اس کا جواب ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے سننے کی صلاحیت کیوں چھینتا ہے؟ اس لیے کہ وہ شخص اس بات کا ثبوت نہیں دیتا کہ وہ سننے کے لائق ہے، یا سن کر وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھائے گا، یا اس سے کوئی صحیح راہ پائے گا. اس لیے فرمایا اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا ہوتا، اللہ کو معلوم تو ہے، مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بھلائی کو ظاہر کرتے، پروف کرتے، تو انہیں سننے کی توفیق بھی مل جاتی. لیکن اب حال یہ ہے کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ایسا موقع بھی نہیں دیتا کہ سنوائے. اور خیر سے مراد یہاں کیا ہے؟ حق کی طلب، نیکی کی خواہش. کیونکہ بغیر طلب کے اگر کسی کو بھی کوئی چیز دی جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا اگر کسی شخص کو بھوک نہ لگی ہو اور آپ اس کو کھانا کھلائیں تو کیا کرے گا؟ کھائے گا نہیں، اور اگر زبردستی اس کے منہ میں ڈالیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ الٹ دے گا. اسی طرح پتھر پر آپ پانی ڈالیں، بیج ڈالیں، اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ پتھر کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں، وہ طلب ہی نہیں. کوئی بات خواہ کتنی ہی کارآمد کیوں نہ ہو، کسی بات میں کیسی ہی سچائی کیوں نہ ہو، لیکن ہر شخص اس کو پانے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. وجہ؟ دلچسپی کا نہ ہونا، طلب کا نہ ہونا، ضرورت کا نہ ہونا. اور عام زندگی میں بھی کون انسان بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہے؟ بصیرت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ سننے کے بھی کچھ لیولز ہیں نا، ایک ہوتا ہے محض سن لینا، اور ایک ہوتا ہے سن کر اس سے کوئی نتیجہ نکالنا، اور ایک ہوتا ہے صرف ظاہری آواز کو سننا، اور ایک ہوتا ہے اس کے ہڈن میسج کو بھی سمجھ لینا. مثلا ایک ماں اپنے بچے کی آواز کو جب سنتی ہے تو اس کا مطلب بھی سمجھ لیتی، حالانکہ وہ میسج اتنا کلیئر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ماں کو اپنے بچے میں دلچسپی ہے، محبت ہے، اس کا دل ہے اس میں، تو وہ جو دلچسپی کا زیادہ ہونا ہے وہ مشکل سے مشکل بات کو بھی جو عام انسانوں کو سمجھ نہیں آ سکتی وہ اس کو سمجھا دیتا ہے. تو ایک ماں کا اپنے بچے کی آواز کو سن کر اس کا مطلب سمجھ لینا مختلف ہے اس شخص کی نسبت جو اس بچے کی محض آواز سن رہا ہے. تو دونوں کے سمجھنے کے لیول میں فرق کیوں ہے؟ ایک کا اپنے بچے میں دلچسپی رکھنا اور دوسرے کا اس میں دلچسپی نہ رکھنا. تو جس شخص کو اللہ تعالی کی ذات میں، اس کی قدرت میں، اس کی صفات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، پھر بھلا وہ اللہ کی بات کیوں سنے گا؟ اس لیے یہاں آپ سب کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گی کہ لوگوں کو اللہ کی بات سنانے سے پہلے ان کے دل میں اللہ کی ذات سے دلچسپی پیدا کریں، زمین کو ہموار کریں. عام طور پر ہم ڈائریکٹ بات سنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس کسی طرح دوسرے کو سنا ڈالیں، پہنچا دیں اس کو. ٹھیک ہے، سنانے سے ہی بات بنے گی، لیکن اس سے پہلے اس چیز میں اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں، اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں، اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈالیں، پھر آپ کو زبردستی سنوانے کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. استجیبو کا کیا مطلب ہے؟ جواب دو، بات مان لو، یعنی اللہ اور رسول کی بات مان لو. کون سی بات؟ اذا دعاکم، جب وہ بلاتے ہیں تم کو. کس چیز کی طرف؟ لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی بخشتی. اللہ اور رسول پکار رہے ہیں، پکار سن لو. کس چیز کی طرف پکار رہے ہیں؟ اس چیز کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملے گی. کیا ہے وہ چیز جو تم کو زندگی دینے والی ہے؟ لما، ما کیا ہے یہاں؟ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. اب یعنی ایک انسان کو کیا چیز زندگی بخشتی ہے، ایک معنی اس کا قرآن پاک لیا گیا ہے. یعنی اللہ کی یہ کتاب انسان کے اندر ایسا فرق پیدا کرتی جیسے ایک مردہ اور زندہ کا فرق ہوتا ہے. پیچھے بھی اس کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں، او من کان میتن فاحییناہ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی. تو مردہ سے مراد وہاں کون تھا؟ کافر. زندگی ملنے کا مطلب کیا؟ مسلمان ہونا. اور پھر مردہ کا ایک اور معنی کیا لیا گیا تھا وہاں؟ کہ جو دین سے غافل ہو. اور زندگی کیا ہے؟ دین کا علم. تو یہاں بھی ایک معنی اس سے قرآن اور اسلام کا ہے کہ اللہ اور رسول جب تمہیں اپنے احکامات کی طرف بلائیں، اپنی کتاب کی طرف بلائیں، اس دین کی طرف بلائیں، تو کیا کرو؟ ان کی پکار سنو اور سن کر جواب دو. جو سننا ہی نہ چاہے اور سن کر پھر جواب نہ دے تو پھر وہ تو ایک بدترین جانور ہے. اس کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کچھ بڑا فرق نہیں، کیونکہ جانور بھی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں. کھانا پینا، شادی، گھر، اپنے مشغلے، خواہشات وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر جانور کی دلچسپی مختلف ہوتی. تو ایسے لوگ جن کی زندگی میں اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہنا نہ ہو، ان کی زندگی بھی پھر صرف کس کے گرد گھومتی ہے؟ کھانے پینے، شادی، گھر اور کام کے گرد، اور بس. ان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد پھر نہیں ہوا کرتا. حضرت مسیح علیہ السلام اس کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے. یعنی زندگی صرف کھانا کھانے سے نہیں ملتی. اگر آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے، تو آپ کو بتائے گا آکسیجن ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود کئی لوگ صرف جانوروں کی طرح جیتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے. یعنی اللہ کی باتیں انسان کو زندگی بخشتی ہیں، زندگی کو ایک معنی دیتی ہیں، زندگی کو ایک رخ دیتی ہیں، ایک روح دیتی ہیں، زندگی کو ایک نئی سوچ اور ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جذبہ دیتی ہیں. ایک اور معنی اس کا کیا کیا گیا ہے؟ جہاد. کیونکہ یہ سورۃ الانفال، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان تھی اس کا تذکرہ ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں اس سے مراد پھر جہاد لیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں جہاد کے لیے پکارے تو اس میں اپنی موت نہ سمجھو، اس میں اپنی زندگی سمجھو. کیونکہ اگر تم اس کے راستے میں جد و جہد نہیں کرو گے، دشمنوں کا مقابلہ نہیں کرو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ تم دبا دیے جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو کر رہ جائے گی. ایک محکوم کی زندگی، ایک غلام کی زندگی، ایک مظلوم کی زندگی کیا زندگی ہے؟ وہ جینا کیا جینا ہے جو غلامی کا جینا ہے، جس میں انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنے رب کی اطاعت ہی نہ کر سکے، اس کے احکامات پر ہی نہ چل سکے اور اس کا جینا ایک کافر کا سا جینا ہو جائے، تو پھر زندگی کیا ہے، کس میں ہے؟ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے میں۔ وَعْلَمُوا

کہ تمہارے اندر سے ماننے کی صلاحیت پھر چھن جائے. یعنی اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان حائل ہو گیا سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی اس کا ہی کہ وہ صلاحیت نہ چلی جائے ماننے کی. کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں ایک خاص موقع اور چانس ہوتا ہے, جب اس کو اللہ کی پکار پہنچتی ہے, اس کو سمجھ میں آتی ہے. اگر انسان اس کا جواب نہیں دیتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ایسے شخص سے کیا کیا؟ اس کی صلاحیت چھین لی. یہ بات جو میں نے آپ سے کی ہے اس کی تائید امام ابن جریر کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے, جب چاہتا ہے ان کے اور دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح بندے اور دل کے درمیان حائل ہونے سے ایک مراد موت کا آنا بھی لیا گیا ہے. یعنی اللہ جب چاہتا ہے بندے کا دل بند کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. تو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر موقع ہاتھ سے چلا گیا, تم نے اللہ کی پکار پر جواب دینے میں سستی کی اور چانس ختم ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ موت آئے گی. اور موت آئی تو کیا ہوگا؟ اسی کی طرف تم کو واپس جانا ہوگا. پھر وہاں جا کر تو تم کچھ نہ کر سکو گے. تو اس سے پہلے کہ صلاحیت چھن جائے, اس سے پہلے کہ موقع چلا جائے, پکار پر لبیک کہو, اس چیز کو قبول کر لو جو بظاہر مشکل نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں حیات بخش ہے, زندگی بخشنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں, انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی, اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے اللہ جو دلوں کا پھیرنے والا ہے, میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. بعض روایات میں آتا ہے, اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر جما دے, یعنی وہ ادھر ادھر نہ گھومے. پھر اسی طرح ایک اور معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے, یعنی بندے کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بندے کے دماغ تک پہنچے, یعنی ابھی خیال اٹھا ہی دل سے اور دماغ تک نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا چل گیا. اس کا پھر ریلیشن پچھلے حصے سے کیا ہوگا کہ جب بھی کسی انسان تک اللہ کی بات پہنچتی ہے, پیغام آتا ہے, تو اس کے ری ایکشن کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم کوئی حکم سنتے ہیں تو فوراً ہمارے دل میں کوئی خیال آتا ہے نا. مثلاً کیا خیال آتا ہے؟ یا تو آتا ہے الحمدللہ یہ بات پتا چلی, انشاءاللہ جلد عمل کریں گے. بہت اچھا خیال آتا ہے, بہت خوبصورت جذبہ پیدا ہوتا ہے دل میں. ابھی وہ اٹھا ہی, آپ کے دماغ تک نہیں آیا, اللہ کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ یہ بندہ جس کو میں نے پکارا تھا اس نے میری پکار کا جواب کیا دیا. اور دوسرا بندہ کیا کرتا ہے جب اس تک اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا مجھ سے. اب یہ بھی جو دل میں خیالات کا طوفان اٹھا, یہ بھی پتا چل گیا اس کو. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ تم بات مان لو, ورنہ اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی بات سن کر تمہارے اندر کس قسم کی ہلچل ہوئی, اور پھر بھاگنا کہاں ہے نہ کر کے اور نیگیٹو ری ایکشن کے ساتھ. یہ تم کو پتا ہونا چاہیے کہ واپسی اسی کی طرف. وہ صرف ظاہری حال کو نہیں جانتا, وہ تو اندر کو بھی جانتا ہے. مثلا اللہ کا کوئی حکم سن کر ہم ماننا چاہتے ہیں یا نہیں, ہو سکتا ہے کسی سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو تو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے, ہم کس دل سے سن رہے ہیں, کس شوق سے سن رہے ہیں, کیا نیتیں اور ارادے باندھ رہے ہیں. کسی کو نہ پتا چلے, لیکن اس کو پتا چل جاتا ہے تمہارے دلوں نے کیسا رسپانس کیا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

0: اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اس کے بغیر کوئی چیز اوپر جا ہی نہیں سکتی، جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے۔ اسی لیے تو نیتوں کا اجر ہے، آپ نے کوئی حکم سنا، آپ نے نیت کر لی، حالات نے ساتھ نہیں دیا، آپ نہیں عمل کر سکے، لیکن سننے کے بعد جو فوری خیال آیا اور فوری وہ جو رسپانس تھا، وہ آپ کے لیے نیکی یا بدی کے خانے میں لکھ لیا گیا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دل کے اصلاح کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر دل کے اندر خیر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کا جواب لبیک میں ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات ایسے ہیں یا نہیں، میں تیری بات قبول کرتی ہوں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، میں اس پر کوئی انکار نہیں کرتی، کوئی حکم سمجھ میں نہ بھی آئے، دل کو نہ بھی لگے، ماننے کو نہ بھی دل چاہے، تو بھی فوراً کیا، اللہ میرے اندر تو اتنی حکمت نہیں، میری عقل تو اتنی نہیں، میرے حالات تو ایسے نہیں، میرا ماحول تو اتنا سازگار نہیں، لیکن تو میرے دل کو جانتا ہے کہ میں اس حال میں مرنا چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے راضی۔ تو یہ جو انسان کا ایک محبت بھرا جذبہ ہے، یعنی انسانوں کو تو آپ اپنا دل کھول کے نہیں دکھا سکتے، لیکن اللہ جانتا ہے یہاں کیا طوفان برپا ہے۔ تو اگر وہی کم از کم ایک مثبت اور ایک پازیٹو ہو، تو اس سے بھی آپ کے اوپر سے جو نافرمانی کا یا شیطان کی پیروی کا ایک لیبل ہے وہ ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس پر سب سے زیادہ نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کی بات کے جواب میں ہمارے دل کا حال کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں خیر ہوئی نا تو پھر باتیں سمجھ میں بھی آنے لگیں گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی بھی دل میں ہی ہوتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھا دے گا، وہ طریقے بتا دے گا کہ اب عمل کیسے کرنا ہے، لیکن نیت تو کرو۔ جب آپ نے شروع میں ہی انکار کر دیا تو پھر آگے ہوگا کیسے، کچھ ہوگا تو تبھی نا جب آپ کرنے کی نیت باندھے۔ اور نیت کی درستگی کے لیے یہ بات کہ وہ انہو الیہ تحشرون، کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، جاؤ گے کہاں، اس کو نہ کر کے بھاگتے ہو، اس کا حکم سن کر بھاگو، کہاں بھاگ کے جاؤ گے، کہاں، ذرا امیجن کرو، بھاگ رہے ہو تم اللہ سے، کہاں تک دوڑ لگائیں گے، زمین تو ہم کو اتنی بھی اجازت نہیں دیتی اپنی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے کہ ہم ذرا سا اوپر ہی اٹھ جائیں کہیں، وہ تو پکڑے ہوئے، گریویٹی نہیں ہم کو پکڑا ہوا ہے، کیسے جکڑے ہوئے ہیں، اٹھے نہ، بھاگیں کہیں، کہاں جائیں گے، کبھی ہم نے اس پل کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ ہمارے پکڑنے کا بھی ایک انتظام۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وہیں سمیٹے جاؤ گے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا کوئی حکم سن کر عمل کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ معلوم نہیں کس وقت نیت بدل جائے، معلوم نہیں کس وقت ارادہ کھوٹا ہو جائے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک حکم سنتے ہیں، سچا پکا وعدہ کرتے ہیں کہ عمل کریں گے، پھر اس کے بعد عمل کرنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں، اب دل بیچارہ تو بدلتا رہتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں کہ وہ بھول بھلا جاتے ہیں یا نیت ہی بدل چکی ہوتی۔ تو اس سے پہلے کہ تمہاری نیت بدل جائے، ارادہ بدل جائے، تم کیا کرو، عمل کر ڈالو، جواب دے دو۔ اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی، اللہ تعالیٰ کا پکارنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا۔ اللہ تعالیٰ کی پکار کو آواز کی شکل میں ہم نہیں سنتے، ان آیات کی شکل میں ہم تک پہنچتی۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا تعلق ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کرام کے کان آپ کی آواز کو سنتے تھے، پکار کو سنتے تھے۔ اب ہم اس پکار کو تو نہیں سن سکتے، مگر جس طرح قرآن کی آیات ہم تک پہنچتی ہیں، ایسے ہی احادیث بھی ہم تک لکھی ہوئی پہنچتی ہیں۔ صحابہ کرام جو آپ کی آواز سنتے تھے، ان کے لیے تو یہاں تک حکم تھا کہ نماز توڑ کر بھی آپ کی بات کا جواب دیں۔ ابو سعید بن مالا کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ میرے سامنے سے گزرے اور مجھے بلایا، میں نماز ختم کر کے حاضر ہوا تو مجھے فرمایا تم میرے بلانے پر فوراً کیوں نہ آئے؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول؟ پھر آپ نے فرمایا، میں جانے سے پہلے تمہیں قرآن کی بڑی سورت بتاؤں گا، ان اس کے بعد اور کام بتایا آپ نے، اور پھر فرمایا کہ جانے سے پہلے تم کو قرآن کی ایک بڑی سورت کے بارے میں بتاؤں گا، جب آپ جانے لگے تو میں نے آپ کو یہ بات یاد دلائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں۔ اسی سے پھر علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر والدین بھی بلائیں تو نفلی نماز کو توڑ کے جواب دینا چاہیے، اور پھر وہ لوگ جو والدین کے درجے میں آئیں، مثلا استاد ہیں یا اور بزرگ ہیں، تو ان کی بات کو بھی سن کر ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ بلائیں تو کام چھوڑ کر ان کی بات سننی چاہیے۔ ایسا کیوں ہے ذاتی نے کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں اور ماں باپ کی بات سننے چل پڑیں، یا استاد نے بلایا تو اپنا کام چھوڑ دیں اور پھر چل پڑیں اس کی بات سننے کو؟ یہ ترجیح کیوں دی گئی؟ مثلا یہ کہ ماں باپ کی بات کا جواب تو اس لیے بھی دینا چاہیے کہ جب ہم بچے تھے اور ہم روتے تھے تو ماں اپنی نیند چھوڑ کر اور اپنا کام چھوڑ کر ہماری پکار پہ حاضر ہوتی تھی۔ جو ہمارے بزرگ ہیں، خواہ وہ ماں باپ ہوں یا دادا دادی ہوں یا استاد ہوں یا اور جو بھی بزرگ ہوں، ان کے ہم پر احسانات ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس آپ کے لیے کوئی ایسی نصیحت ہو، ایسا کام ہو، ایسی بات ہو کہ جو آپ کی زندگی میں بہت فائدہ دینے والی ہو، اور اگر آپ اس کو مس کر جائیں تو بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں، کیونکہ یہ رشتے یا یہ تعلق جو ہیں خیر خواہی پر مبنی ہیں۔ جو خیر ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے ہے وہ کسی اور کے ہاں کہاں ہوگی، جو تڑپ اور درد استاد کے دل میں اپنے شاگرد کے لیے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ ان کا بلانا محض آپ کا وقت ضائع کرنا یا آپ کو ستانا نہیں، بلکہ خیر پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر یہ حکم دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
1: جرمن پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر محراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پر 03000338569 جی اسکن ڈل ای بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ای گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز اے پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

0: بلوچستان میں فورسز جو آپریشن شوبان جاری ودی کنم خارجی دہشت گرد مارجی ویا آپریشن دوران مارجی ویل خارجی دہشت گردن جو انگ ودی 52 تھی ویو سیکیورٹی ذریعے موجب پاک فوج ایف سی پولیس خارجن خلاف آپریشن جاری رکھو ہے تازن کاروائن میں ودی کنم خارجن کے مارے ویو خارجن خلاف زمینی فضائی کاروائیوں بھی کئی پی ون 5 جولائی کا جاری آپریشن شوبان بین آپریشنز میں ہیل تائیں 88 دہشت گردن کے مارے ویو ہے گھرو وزیر محسن نقوی پاراں کامیاب آپریشن تے فورسز کے بھیٹا پیش محسن نقوی جو چون ہو تو ملک میں لکھل سمورن دہشت گردن کے ختم کیا ویندو
1: چکٹان میں بعد بعد امریکہ جہاز بردار بیڑا ایران وے جو مقرر کری چھریا یو ایس ایس ابراہیم یو ایس ایس جارج ڈبلیو ایچ بش کے ایران وے جو مقرر کیا ہوئے ہو سینٹ کام موجب امریکہ جا ویہ کھاں ودی کا جنگی بیڑا وچ اوبر جے سمٹ میں گشت کرے رہا ہیں ایرانی پرلے وزارت جے ترجمان اسماعیل بکائی چاہوا ہے تا ایرانی فوج جے دشمن جی چور پرتے نظر آئے فوج ملکی سلامتی ہے عوام جے تحفظ کے یقینی بنائے رہیا ہے ایرانی قوم کے پہنجی فوج تے فخر آئے
0: ایران اے امریکہ وچ میں گالن جو ایندڑ دور سوئٹزرلینڈ میں تھن جو امکان امریکی میڈیا موجب پاکستان سعودی عرب قطر اے مصری اختیارن امریکی اے ایرانی اختیارن سا رابطہ کرے چکتان ختم کرن تے گال بول کیا ہے جے بعد بنی ملکن ہک بے تے حملہ بھی بند کیا ہے
1: موکے قتل کیو ونے تے ایران کے دھرتی تا می سارے چھجو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو فوج کے حکم نیو یارک ٹائمز کے ڈنل انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہوا ہے تا ایران سالن کا مکے نشانوں بنان جی کوشش کرے رہوا ہے ایران جے کرے مکے قتل کرو یا سازش کئی تا فوج کے سخت جواب دین جو حکم دے چکو آیا امریکی فوج ایران تے 1000 فائر کرن لائے تیار آئے تہران کے سازش تا پوئتے ہٹنو پوندو
0: قاب جنگ ایران جی ہتھیار فٹا کرن سا ختم نہ تھی پوئتے نہ ہٹندا سی امریکہ معاہدہ ٹوڑو تو ذمہ وار پان ہوں دو ایرانی پارلیمنٹ جے سپیکر محمد باقر قالیباف جو چون ہو تو جنگ لائے ہر وقت تیار رہندڑ ملکی امریکہ سا موثر گالیوں کر سکے تو پردہی وزیر عباس راکچی چیو ہے تو امریکہ کے گالیوں جاری رکھن جی درخواست نہ کئی ایران مفاہمتی یادداشت نامے تے عمل کیا ہے امریکہ سا معاہدہ گڈل بنیادن تے ہی تھی سکے تو
1: سمیت خطے جی صورتحال تے گالیوں بنی اگوان امریکہ ایران وچ میں ہلندڑ گالن جو بھی جائزو ورتو بنی اگوان بحری رستن جی حفاظت آزاد چرپر خطے جی سیکیورٹی کے ہتھی ڈیڑھ وارن کوششن تے زور بھریو
0: سندھ جے مختلف شہرن میں تکرارن تا بجنا قتل پریالو ویجو کلوڑا برادری جے بن دھرن میں جھیڑو تھی پیو ایک جنو قتل ایک زخمی تھی پیو اوٹ گہنو کلوڑوں میں زمینی تکرار تان دھرن میں جھیڑو تھے ہو گولیوں لگن جے نتیجے میں رحیم بخش کلوڑو مارچ ویو ایک جنو زخمی تھی پیو دریا خان مری ویجو پہ گوٹ آدم لاشاری میں نوجوان جو گولی لگل لاشت تھے نوجوان امتیاز لاشاری جو گولی لگل لاش گوٹ بھرسان زمین تا ملیو پولیس قتل جے شک کہے ٹرٹن جڑن کے گرفتار کرے ورتو ہو

جی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ بیوٹیفل سا کلام یہاں پر آپ انجوائے کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ٹی اسکن بیوٹی شو. اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے دعوے سے. تو آپ کے صدر آپ کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کتنی ساری پیاری پیاری سماعتیں ہیں وہ تو مجھے آپ بتانے والے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو بہت سے والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے. اور اس سے پہلے جو ہے نا, سب سے پہلی بتانے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے ٹاپک یعنی کہ جو سوال پوچھیں گے ہم تو وہ کیا ہونے والا ہے. تو آج کے پروگرام کے سوال کی بات کریں تو آج میرے پاس جو آپ لوگوں سے پوچھنے کے لیے سوال ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ گرمیوں کے حساب سے اگر بات کی جائے یا گرمیوں سے دیکھا جائے تو کافی زیادہ گرمیاں جو نا وہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یا تو ایک دم سے گرمیاں آ چکی ہیں, یا تو ایسا ہے کہ ایک دم سے بس تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے پھر کم ہو رہی ہے, تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے پھر کم ہو رہی ہے. ایک دم سے جو گرمیاں نا وہ فلیٹ میں چل رہی ہیں, یعنی کہ مسلسل گرمیاں ہی گرمیاں ہیں, اور وہ بھی بہت شدید والی گرمی ہے خاص کر کے لاڑکانہ میں. تو باقی ایریاز میں کتنی ساری گرمی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا کہ آج آپ لوگوں سے ذرا جو ہے کچھ ایسا سوال پوچھ لیتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو نا وہ سوچنے پر مجبور کر دے گی آخر اس سوال کا جواب ہم کیا دیں گے. تو اگر آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا دو آپشن ہو, ٹھیک ہے, یعنی کہ دو آپشن ہو لیکن آپ نے صرف ایک چیز کو چوز کرنا ہے, ہکڑی شے جکا نا تمہاں کے صرف پک کرنی ہے, ائی تمہاں وہ بدھائیں دا تمہاں جی نظر میں کیڑی شے جکا گرمین میں زیادہ امپورٹنٹ ہے, ائی تمہاں مکھے بدھایو گرمی میں تاوٹ با آپشن آئن تاں کے ہکڑو مانو چے تے بابا تاں کے بچی زو اسا نیندا سی, یا تا آپشن آئن تاں کے ہکڑو مانو چے تے بابا تاں کے بچی زو اسا نیندا سی, یا تا ہاں پانچ

ہاں جی بالکل, پہلی مرتبہ روزانہ یا پھر آپ گھرنے والے لسنر سے, تو آپ کیا کرنے والے ہیں, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے, سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی یہ لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا فیس بک پیج ہے, آپ جیسے ہی سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے, پیج پر آئیے, وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جائے گی, جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو تینوں کام کیجیے, پوسٹ کو لائک بھی کیجیے اور کامنٹ بھی کیجیے اور شیئر بھی کرتے جائیے, کیونکہ آپ جانتے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے. تو جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے, اور بتائیے آپ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں, اور یہ بھی بتائیے ساتھ میں کہ کیا آپ کے ایریا میں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہو چکے ہیں یا پھر ابھی تک رہتے ہیں. اگر اویلیبل ہو چکے ہیں تو بہت بڑھیا, بتائیے کون کون لسنر ہمارے ایسے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, اور بہت سے ایسے لسنر ہمارے ساتھ ہوں گے جن کو نہیں ہوگا پتا کہ بھائی ہمارے ایریا میں مل بھی رہے ہیں یا نہیں مل رہے, تو اس کے لیے آپ ایسا کیا کریں کہ آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جایا کریں اور وہاں سے معلومات لیا کریں. اگر آپ کو وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارے ایریا میں تو نہیں اویلیبل, تو اس کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہوگا 03-15-799-0595-1590-5595. یہ نمبر تمہیں ڈائل کرنا ہے. نمبر ڈائل کرنے کا فوراً بعد تمہارے قریبی جنرل اسٹور سے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہجن یا ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہجن وہ اویلیبل تھی ویندا. اویلیبل تھی نا تو ظاہر سی گال ہے تمہارے لیے آسانی تھی ویندی, ائی تمہاں کے وٹھن میں ائی تمہاں کے پرچیز کرنے میں جکو ہے آسانی ہوندی. سو چوندا ہیں ویسے بھی آسانی پیدا کرن گھرجن, سمجھو تا. سو تاں بھی آسانی پیدا کیو, ائی ان کا علاوہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے پانچ قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرایو. اوکے ہو گیا جی, ڈن ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج آپ لوگوں سے پوچھ لیا ہے, اگر آپ لوگوں کو کوئی آپشن دے, ایک آپ نے چیز کو پک کرنا ہے, ایک چیز کو آپ نے چوز کرنا ہے, تو آپ دوست کو چوز کریں گے ان گرمیوں میں یا پھر آئس کریم؟ اوکے جی, جلدی سے مجھے بتائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محمد زمان ہمیں جوائن کر چکے, کہتے ویلکم ٹو دا شو سویٹ بوا جی, ویلکم ٹو یو محمد زمان. اور فہیم شیخ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں جی, وعلیکم السلام, علیہ سلامت, خوش آمدید کہتے ہیں. ہزار کھنڈ جتوئی بھائی, وعلیکم السلام. اور فہیم کہتے ہیں چاہل احوال آئے, خوش آئے صفا چاہ کو جی, چاہ کو قلم سلیٹ سب لگا پایا ہے, تاں بدایا کی آئے ہو. اور ہمارے ساتھ ہیں جی عدیل خان, کہتے ہیں بہنا تمہاں کے منجن جو سلام قبول ہو جائے, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے, آمین سم آمین, تھینک یو. اور محمد زمان کہتے ہیں کچھ باتیں چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے, ہر بات دل پر لینا ضروری نہیں, جو نصیب میں ہو وہ مل ہی جاتا ہے, اور جو دل کو بے چین کرے اسے دل سے نکال دینا ہی سکون ہے. تم توقعات سادہ زندگی اور مضبوط یقین ہی ذہنی سکون کا راستہ بنے گا. اوکے جی, ہائے کیا بات ہے, یعنی کہ ایسی آج تھوڑی تھی اچھی اچھی باتیں میرے ساتھ شیئر کیجیے, پتہ نہیں کیوں ایسا عجیب سا میرے دل کے اوپر بوجھ بن گیا ہے آج. میں اداس ہوں اور اداس بھی ایسی ویسی نہیں شدید والی, تو بس تھوڑا سا آپ آج مجھے موٹیویٹ کیجئے گا. اور اس کے علاوہ عدیل کہتے ہیں بنا شاعری ہے, ہم نے چرچے بہت سنے تھے تیرے سخاوت کے, کیا معلوم تھا کہ تم درد بھی دل کھول کر دیتے ہو. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اور ان کے علاوہ گانے جی تمہاں فرمائش کی یا کوشش کرنا جی, سبنی چا گانا ہلائندہ سی. اور حیدر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام کہتے ہیں بھائی آپ کو. چاچا خالد جونی جو آ چکے ہیں, وعلیکم السلام کہتے ہیں, مس یو آن فرائیڈے. اچھا ایک دن نہیں آئی تو آپ نے مس کرنا شروع کر دیا, کیا بات ہے جی, بہت شکریہ. اور ملک ظفر ہمارے ساتھ کہتے ہیں محمد بخش پاکستان ریلوے گیٹ مین, چلیں بہت ہی ایک عجیب و غریب سا آپ نے میسج بھیج دیا, لیکن لاسٹ میں آپ نے لکھا ہے کمال شو, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو. کام کی باتیں سمجھ آتی ہیں مجھے. اور ندڑی کہتی ہیں السلام علیکم پیاری, آج ویلکم ٹو شو, میں بھی ساتھ ساتھ ہوں, تھینک یو سو مچ میری جانا. اور اے ایم انصاری کہتے ہیں ہاؤ آر یو, سلام ٹو آل, گڈ آفٹر نون, ہیلو اے ایم انصاری. اور وفا شہزاد و مکسی ہمارے ساتھ ہیں, لاڑکانہ سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بھائی جان. پوسٹ کو لگے ہاتھ آپ شیئر اور لائک کر دیا کرے. اور کشور بھائی کہتے ہیں سلام ادا, اج ٹاپک ایترو تھدو چھو آچھو تج ماں پان تھدی لگی پئی آیا, سمجھو تھا. اور جی ہمارے ساتھ عدیل کہتے ہیں ٹاپک تھدی بوتل اینڈ مٹھائی. اچھا اچھا اچھا اچھا, اے منساری کہتے ہیں ٹاپک پہ دوست کھے چھو, جو دوست ہی تا آئس کریم کھا رہا ہے دو, اگر دوست نہ کھا رہا ہے تو پو چھا کندا. اج کل دوستن تے ایترو ٹرسٹ نہ کرنا کہو بابا. اور چاچا خالد کہتے ہیں گرمی میں تو گرمی میں بھی دوست کے سلیکٹ کندا سی, پر دوستی بے وفا ہے, خاص کر لاڑکانی جا مانو یو ٹاپک آنسر سے ڈو بیٹا, لاڑکانی جا مانو بے وفا.

بیٹی یاسین کھن ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, درد دل کہتے ہیں, علیزہ سو رہی تھی تو میں نے اس کو اٹھایا اور کہا سدرا آ گئی ہے, شو سنو, اچھا کیا نا. ارے بھائی ہاں, بہت اچھا کیا آپ نے, بیچاری کو سونے دیتی ویسے. اور کہتی ہیں درد دل بھائی دونوں نے داہنا, تو میں ذرا کنفیوز ہو جاتی ہوں آپ دونوں کے میسج.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654535 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803843
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

بلوچستان میں فورسز جو آپریشن شوبان جاری ودیک نو خارجی دہشت گرد مارجی ویا آپریشن شوبان دوران مارجی ویل خارجی دہشت گردن جو انگ ودی 52 تھی ویو سیکرٹری زرین موجب پاک فوج ایف سی اے پولیس جو خارجن خلاف آپریشن جاری ہے تازن کاروائن میں ودیک نو خارجن کے مارے ویو خارجن خلاف زمینی اے فضائی کاروائیوں جاری ہیں آپریشن دوران مارجی ویل خارجن جو انگ ودی 88 تھی ویو گھرو وزیر محسن نقوی پارا آپریشن تے فورسز کے بھیٹا پیش محسن نقوی چو تو ملک میں لکھل سمورن دہشت گردن کے ختم کیا ویندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی نائب صدر جے ڈی وینس ہیں پردہی وزیر مارکو روبیو کے ایران سا سفارتی رابطہ ہیں گالیوں جاری رکھن جی ہدایت پان تے حملے جی صورت میں ایران کے دھرتی تا میسارن جی بھی دھمکی امریکی صدر چو ہے تا امریکی فوج کے منہ کے قتل کرن جی صورت میں ایران کے دھرتی تا میسارن جو چئی چھڈیو ہے قاب جنگ ایران جی ہتھیار فٹا کرن سا ختم نہ تھیندی پوئتے نہ ہٹندا سی امریکہ معاہدہ ٹوڑیو تو ذمہ وار پان ہوں دو ایرانی پارلیمنٹ جے اسپیکر چو ہے تو جنگ لائے ہر وقت تیار رہندڑ ملکی امریکہ سا موثر گالیوں کرے سکے تو پردہی وزیر عباس راکچی جو چون ہو تو امریکہ کے گالیوں جاری رکھن جی درخواست نہ کئی امریکہ سا معاہدہ گڈل بنیادن تے ہی تھی سکے تو چکتان میں واد بعد امریکہ جہاز بردار بیڑا ایران ویجو مقرر کرے چڈیا یو ایس ایس ابراہم یو ایس ایس جارج ڈبلیو بش کے ایران ویجو مقرر کیا ویو سینکام موجب امریکہ جا 20 کا ودیک جنگی بیڑا وچ اوبھر جے سمندر میں گشت کر رہے آہن ایرانی پردہی وزارت جے ترجمان چو ہے تو ایرانی فوج جی دشمن جی چرپر تے نظر آہے فوج ملکی سلامتی عوام جی تحفظ کے یقینی بنائے رہی ہے ایران امریکی حملن میں 17 شہرن جے شہید تھن جی تصدیق کرے چلی ایران جی صحت والی وزارت موجب امریکی حملن میں شہید تھیندڑن میں ایک عورت بھی شامل ہے 8 جولائی تے امریکی حملن میں 115 شہری زخمی تھیا امریکہ بندر عباس سندھ جے مختلف شہرن میں تکرار انتا بجنا قتل پریالو ویجو کلوڑا برادری جے بن دھرن میں جھیڑو ایک جنو قتل تھی ایک زخمی گوٹ گانو کلوڑوں میں زمینی تکرار تا دھرن میں جھیڑو تھی پیو دریا خان مری ویجو بھی گوٹ آدم لاشاری میں نوجوان جو گولی لگل لاشت امتیاز لاشاری جو لاش اسپتال منتقل پولیس ٹن جڑن کے حراست میں وٹی چڑھو پوچھا گاچھا جاری جیکم آباد کے گوٹ ولی محمد بہن میں کار الزام ہیٹ چاچے ہتھاں بھائٹری قتل جوابدار صدام بہن نوجوان بھائٹری ریحانہ میں کار الزام ہیٹ چاچے ہتھاں بھائٹری قتل جوابدار صدام بہن نوجوان بھائٹری ریحانہ کے کار الزام ہیٹ قتل کیا واقع بعد جوابدار فرار تھی ویو پولیس جا چھاپا جاری چھن مہینن کا تکراری بنل کراچی بار ایسوسیشن جو چونڈو جاری صدارتی امیدوار لائے عامر نواز وڑا ایچ جی ایم کورائی اسدالہ شاہ میں چوٹی جو مقابلو نائب صدر جے عہدے تے عامر شہزاد اوان عرفان کیریو محمد ہارون کھوسو محمد عرفان نذیر شرم میں مقابلو پیروں بھیرو ووٹنگ بایو میٹرک ذریعے تھی رہی ہے سندھ جے مختلف شہرن میں زرعی پانی جی کھوٹ خلاف آبادگارن جا احتجاج ٹنڈو غلام حیدر میں پانی کھوٹ خلاف آبادگارن دھرنو ہوئے مبارک پور جے موسیٰ آل آباد شاک میں بھی پانی کھوٹ خلاف احتجاج نندو میں بھی آبادگارن پارا پانی کھوٹ خلاف احتجاج کیا پانی فراہم کرن جو مطالبو میرپور ماتھلے میں ہارن ہنن گاڑی کے کراس کرن تا پورت کے تشدد جو نشانوں بڑھائیندڑ وڈیرے خلاف کیس داخل وڈیرے حاجی مہر متھا سرکاری فریاد تے کیس داخل کیا ویو پولیس وڈیرے کے گرفتار کرن میں مکمل طور تے ناکام بنل گاڑی کے ہارن ڈیڑھ کراس کرن تے وڈیرے حاجی مہر فہد لگاری کے تشدد کرے گہلے ہو وڈیرے حاجی مہر جی میڑ وٹھی اچن تے پورت کیس معاف کیا ہو میرپور ماتھلو جی عدالت پارا نوٹس وٹھن بعد داد لگاری تھانے تے وڈیرے متھا کیس داخل کیا ویو گوٹکی میں نوجوان زال سمیت مبینہ طور اغوا والدین جو احتجاج بازیابی جو مطالبو گوٹھانے غلام رسول شیخ جو زال سان گڈ پٹ نوح جی بازیابی لا احتجاج والدین موجب پٹ علی حسن سیدہ سان پسند جی شادی کی ہوئی ناری جا وارث ناراض ہوا پٹ گھر واری کے ڈاکٹر ڈاں وٹھی ویو ہو بنی کے بازیاب کرائے ونی پیپلو میں مبینہ طور گاڑی تا کری فوت تھل نوجوان جے وارسن جو پولیس تے تشدد جو الزام لاش کرن کا انکار فوتی نوجوان جے وارسن موجب غلام رسول دل کے چوپایو مال چوری جے الزام ہیٹ پولیس تشدد کرے ماریو ہے
जेसताई जिम्मेवार अहलकारन ते केस दाखिल न थींदो लाश न खणंदासीं।

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج. ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر, 0300-338-5569.
2: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

بلوچستان میں جاری آپریشن شبان میں آج ودھیک 21 دہشت گرد مارجی ویا آپریشن دوران مجموعی طور مارجی ویل خارجی دہشت گردن جنگ ودھی چوہٹ تھی ویو سیکیورٹی زیرین موجب پاک فوج ایف سی ایں پولیس جو خارجن خلاف آپریشن جاری ہے تازن کاروائن میں آج ودھیک 21 خارجن کے جانم بھیڑو کیو ویو جبلن میں لکھیل دہشت گردن خلاف زمینی ایں فضائی کاروائیوں کئی پی ون 5 جولائی کا جاری آپریشن شبان ایں بین کاروائن میں 102 دہشت گرد مارجی چکا ہے گھرو وزیر محسن نقوی پاراں کامیاب آپریشن تے فورسز کے بھیٹا پیش محسن نقوی چیو آئے تے ملک میں لکھیل سمورن دہشت گردن کے ختم کر ویندو امریک صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی نائب صدر جے ڈی وینس پڑھئی وزیر مارکو روبیو کے ایران سے سپارتی رابطہ گالوں جاری رکھنے کی ہدایت پان تے حملے کی صورت میں ایران کے دھرتی تا میسارن کی دھمکی بھی ڈنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو امریکی فوج کے منہ کے قتل کرنے کی صورت میں ایران کے دھرتی تا میسارن جو چی چڑی ہے فوج ایران تے 1000 میزائل فائر کرنے لائے تیار ہے تہران کے سازش تا فوتے ہٹنا پوندو شہید ریبر جی موت جو پلان وٹن قوم جو مطالبہ ہے پورو تھن گرجے ایرانی سپریم لیڈر مصطفی خامنائی چیو ہے تا شہید اگوان شہرین جو پلان وٹن جو عہد کیوں تھا پرڈی وزیر عباس راکشی چیو ہے تا امریکہ سے معاہدہ کریل بنیادن تے تھی سکے تو عباس راکشی موجودہ صورتحال تے گالین لائے عمان پہنچل

0: ایران امریکی عملن میں 17 شہریوں جو شہید تھن دی تصدیق کرے چلی ایران جی صحت واری وزارت موجب امریکی عملن میں شہید تھندڑن میں ایک عورت بھی شامل ہے 8 جولائی تے امریکی عملن میں 115 شہری زخمی بھی تھیا ہوا امریکہ 15 افواج سمیت ایران کے مختلف شہروں تے حملہ کیا ہوا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودی عرب کے پرڈے وزیر فیصل بن فرحان سے فون تے رابطہ خطے کی صورتحال امریکہ ایران گالین اسلام آباد یادداشت نامے تے گالیوں بن اغوان امریکہ ایران کی تازی صورتحال تے گھنٹی جو اظہار کرنے چکتان کے خاتمے لائے سفارتی کوششوں جاری رکھنے کے اتفاق کیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو مالدیپ کے پرڈے وزیر سے بھی فون تے رابطہ بطرفن لاگاپن خطے کی صورتحال تے گال بول کئی وئی کراچی بار ایسوسی ایشن کی چونڈن میں عامر نواز وڑائچ میدان مارے وتو عامر نواز وڑائچ 2063 ووٹ کھڑی صدر چونجی گیا جی ایم کورائی 648 ووٹ کھڑی سکو عزیز ہوری 893 ووٹ کھڑی کراچی بار ایسوسی ایشن جو نائب صدر چونجی گیا ارشد سر 1370 ووٹ کھڑی کراچی بار ایسوسی ایشن جو سیکرٹری چونجی گیا کراچی میں سی سی جی ماتحت ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی پکھیڑ جو گڑھ بن جی وئی ودھیک بباڑو ایچ آئی وی میں مبتلا سیا کالونی واسی نو ورین جی نیگری کے ایچ آئی وی جی تصدیق سدس بھیڑیوں اگئی ایچ آئی وی میں ورتل میٹروویل وارے علاقے جی ٹن ورین جی نیگری کے بھی ایچ آئی وی ہون جی تصدیق تھی والدین جو چوڑ ہے دھی جو علاج ولیکا اسپتال میں تھو طبیعت خراب تھن تے ٹیسٹ کرائی تا ایچ آئی وی پازیٹو آئی ولیکا اسپتال کی 80 بارن میں ایچ آئی وی کی تصدیق کی چکی ہے چبرڑا فوت تھی ویا ہے بخشا پور برسا بی ایس فیڈر کے آر ڈی 140 وٹا لگل گھروں کیترائی کلاک گزرن باوجود بد جی نہ سکو گوٹ لکاؤ پنگوار وتا گھارو پون سبب کیترائی گوٹ ہزاریں ایکڑن تے بیٹھر سارے آلو فصل پانی ہٹ اچھی ویو مختلف ہندن تے پانی روڈ تے چڑھی ویو آپاشی کھاتے چے عملدارن کو قدم نہ کیوں سندھ کے مختلف شہروں میں زرعی پانی کی کھوٹ خلاف آبادگرن جو احتجاج ٹنڈو غلام حیدر میں واہ میں پانی کھوٹ خلاف آبادگرن جو بدین روڈ سے دھرنو مبارک پور جبوسا الہباد شاخ میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگرن جو مظاہرہ جندو میں کٹن سب ڈویژن کے واہن میں پانی کی کھوٹ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.